0: 니카노도 요케 영어 쓸수 없는데 자유주 영어 때 혹시 냠주고 좀 못 쓰고 그래 들이 선방문이나 다른 그 마트르케 고르메 뜻치나 세고들이
1: 아니
0: 영어 소 다트라 말건 뭐 잠바 아 도무 토니 못지에 달이야 소 어주 자쿠른 바그 축진 토이던 누구 사든 첨튼근 너무 그 말그라 안 그러는 소 시체주 도만이다 다시 그 니튼 선방문이나 아 랭고 고르무 시체고너리 영어 소 마치 공화소 하라 고무 때꾸는 장구다 Nitunin nuga, ngarang ka ngishita chigo ge.
1: Deng.
0: Oli oli. Tari ta, abzhamui na chukka, mantsukur karang ka jintagam chua nani, tondag namo kantang kantang chana, togzhi yo nasi gunari. Yang azu chir deli kunga, gertik chik chik tula sukande kapar jayin, ngarang ka lora tati na chukunari. Tamani yang, ngarang ka kapar ka tuwa, tawar ka jakurin ba ka, jajag namni, ngongguk shi pa ka tumu ka, maalag zigo ka. Jakur ki chik, goja, fandar donshin, APP skuno, tam pavli yin tamay, ngarang ka, Ani tila tukwa, ta sara gara, ta tonggola tuta tsogu zhigde, ta tonggol sawi zhigde tanga ta, chi tsogu na chamik ta tsuki, yang na malag, ta mugi chamik ti songe, azu malag tagi songe, aranga ki shibshiri joko mo, kapar di ngang tiki shibshiri tali. Ngongo kuka dananru wacho, angasiz ka tangi tiki, ngongo kuta matuni, ta mugi niwa, ta yang yuk.
1: Ari nye tupa, taga chushaku na malag ta kapar nanga pavlani dangi, malag ti nanga aranga taga nitsila shibcha ta tonggola igu ga.
0: Oli oli, shibchat tu tonggu maayi na yang, daa tongji mahtongzi tigi nonji oka. Oli oli, tala suqa sawu nonggo ge, ta maan na yang, daga ngonggo ge mahtong nogo, kaa jay shukka mo.
1: Ari.
0: Dari. Tani taa, ngaa mo inji na yang, rangga jamaa vina tsa na yang, rangga yang, chamta gorongo kwa mahtim nogo khifshaa la suqa. Daga ndakhi la suqa ta yang, tondog se tonggo ge. Jintag nchua na yang, sugo nari, rangga reyli kong, kwenjog jango tsa shibdi zun raji na, rajiru maa songe, chamli tabdakta yoka. Ola tiyan song arangka ka sojong ini, dhiri ki ta amyan tawar azu amyan da tamutara yokmo. Amchukum chinda kamchin nangna.
1: Ari?
0: Ndigi ngokkur teko nukka tukma amyan da tawar, kati song arangki sojong la sukwa ini. Daga chamta sopa, chamta songa, tanita arangka chamta koshchul ini. Arangka ngokkunde matiw nukka jingshi ra, ndakhita zozge, chikju ta zozre. Tamani ta shikni ta arangki sandirudzi chukno chikzirzi na, kati ngokkur teko songna ra sirjari. Nyerta yon arangka Kaddaay nuur, dhala suqa ta saragaraz ga pavling itang. Yana, aranga nichin ra, chingi kaddaay nuur ga yigi pala suqa ta sawuz ilang tang, dwenkhan tuk sawuz ilang yarchik chuta soga.
1: Ari.
0: Yigi tang ta, nyora nyurta ta, chidiga, chichik tiga kapil jamnaar chukka. Yana, aranga dao nuur ga, dukik ga, angak tang kona suqa yarchik chuta soga.
1: Ari nyan ka namba, dina teranga chamchung tang cholam ga lechim di nanga, ta kongni na, solo urga langa chung kala tanda zung, chibde chiga, chibde nya tukwa ma gam shik ga, ada chi gi dang chik bu ge da jia ge lam khab zin da chuk ge yang na chi gi dir bang mshin ge ada gor gor kur ge khim sun jo ji chari dang da dang ada ji mang a chu ji chi nong rog mang chu sa dang gang zgin na da dang da ta ge jo tun nan chan na yang na da dang da ta ge nyen khan de chan na chi gi de li ta chu le go ge de jin te da dang da ta wi ge ge nyen khan de chi ngong go ge go ge nga chi ji chi nong rog mang chu ge ada shu kang ta ge lob jung ra yang na Шоқын тұғызға тортының дәттіңі араңның ғынды шоқы атан дәхінді дұқында жем тұқтан көгі тек оның қадайынары. Так оның пшедуіне тұққағы шапан алжынды таңшқы бенжіна таңдатың дұртауығы жалымна. Атап шауа чема чонсым қаң маңмаңызғы шоңтан жоңжын еуінары. Дейчен күй жәчерің ұрғы маңсық сұтың сазығына тұқырды. Атан дилақаны таңшқы ngon gor kur shapchin da rongdog shivi na ni si atan da dokund ko na phya ko no ranang ge ji khapra ser ji na da khapra ka angchang devjin te ranang ge thopkhang ra nga khang ge shongon da dokund a jana ga yar ji na da yang na ji rang kong zga nyung nyung zga lang da tang da jam ba zong ji na da de dang na ni jam ba ge chu shongo ra chu angchang da bi chu li da tang ta gor mu mak chang wa ngon gor kur li shong nu ge gor mu mak chang wa da la ka ne khor ji ge ki ji da na ji ma ni tu kwa ge ta khwen ju ji na Ndiv shawa tondag ndag sarchul yung na, ta choyang dila kandana. Gajang ngani da dhukundi, ramdag ra, rukhrami dang nuga ngani zi. Ndamuga niwa ra yung na, nyen kanda yul sannu. Ti cheng ga, ta nga tsoja chirung rung mang tsuk satang sizge na, jima zoi na, rang lang ga, chigni toptang shangwa. Nini nga kanga shangwa, xamni kabar shangwa la sokandi, totamar gaz ge ju. Chigni nyo jamba magir ju, deli chang nyo jamba mabzong ju, da dhukundi shiga gache ga. Ti anchini, ta kongna fya kundu, tangshkabag chu, ta kabar ga lam kandana. Ada kapar jagjan anda yang na kancheng nang ni dam rehtige chen anda yang na dam cheng lam ni rehtige da tangi ta chu nyen khur ge ta nyem jil ge nya jam ba yab zi da tangi

0: 마타 현지 그런 바는 저는 조금 년도 뒤 걸로니 그저 단다래 요즘 따지 처박는 몬초는 조금 청하는 조금 따지로 따지 맨다 펠로 따지 다 그게 바로 다 이게 펠로 최사 척테니 하테니 다 텐데 찌짜니 조금 당아 로 다 까반다리 털리래 로 단치 텐사래
1: 체나 총진아 마치 고 위수 사차근이나 다 다르지나 죽고 다르틀지나 죽고 니니 틀라인이나 샤와망부 리 가성 대란이나 다 위수 다르지 디싱가 자코름바가 진선바 니모이나 저리오코모 데나 다이웨스크 게니 아른가 파사 바이크 다르지 디치나 다튼 랜드리나 죽고 너무 니트니 마타테나 크리주라 메바이주 니니트니 아라닐라나 초슴 간다요
0: nanda yo hatin konta tanya dire ten tanya ge pcha ne go gun ten to ta ja ki mo mo mo chul jo gun ta ji g jo gun andar ne g jo gun ten jo gun ja chim bo ji te te so ni go som bang ga ten ta na ni ta lo jo gu tong ga tong ja ka jo gun se ji chim in de me ya pung ga ten jo go ka ka ta ma ten jo gun tam be pa te ji ae
1: ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱮᱪᱤᱱᱟ ᱡᱤᱢᱵᱨᱮᱱᱟ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱢᱟᱝᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤᱢᱩᱜᱤᱱᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱠᱟᱪᱷᱚᱭᱚ
0: ᱱᱟᱱᱟ ᱭᱚᱦᱟᱛᱮᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱪᱤᱭᱟᱡ ᱜᱩᱡᱚᱜᱩᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱣ ᱭᱚᱨᱮ
1: ᱛᱮᱱᱤ
0: ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱛᱟᱱᱫᱮᱡ ᱜᱩ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱱᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱥᱟᱱᱪᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱨᱮ
1: ᱠᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱡᱩᱥᱩ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱤᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱢᱚᱨᱮ ᱭᱟᱯᱚᱨᱮ
0: ᱭᱟᱯᱚᱨᱮ ᱭᱟᱯᱚᱨᱮ ᱱᱟᱛᱚ ᱭᱚᱨᱚ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱥᱮᱢᱚ ᱭᱟᱯᱚᱪᱮ ᱭᱟᱯᱚᱨᱮ ᱥᱠᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱢᱟᱢᱯᱟᱞ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱫᱮᱢᱮ ᱜᱩᱡᱚᱜᱩᱱ ᱭᱟᱯᱚ ᱭᱚᱱᱫᱟᱣ ᱨᱮᱞᱤᱜ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ
1: ᱨᱮᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱡᱤᱪᱮ
0: ᱚ ᱛᱟᱥᱤ ᱫᱮᱞᱮ
2: Лофтын гермелги чечив шүүзэ Си Цзиньпингэн зэптэн онангүй хабшүгсэм тэн тэрдүүдэ. Батун чэмби жэцгур аналыг дангарб жангэ Якоб Шүгүнгэн инзэгчэн зэдэ цорнүнгэ лээ зомби.
1: Арэ, зашанцэвэ санклайнжи варнэни nga che chonnup sorge worge rongchong khil na kormu tongchir ndchin go khong dewa ga dewi tang tpu shu chi ta hie dawa la kha par ge la khongge na jendzi
3: wei
1: wei
3: wei
1: ndchi kongma dewa ga dewi tang tpu shu chi ta si dawa la khang kham zang
3: o khang kham zang
1: thuma ina chi khang jo shyan la chen la tkhar tang jap chu no kwa din chi shi
3: ya
1: a ta ta lo yin na zhongguo guanchan tang zhe ni lo bjia teng a nga long ba teng long yi chan guo zhong a pa ngu zan li lu dang rib jen ki lam ka la shuk pe yin yi na qi yi nang ka lo shik re mu
3: re mu
1: zhe qi ngu kong diwa da wu cun ji na xie chu shub chi a ngi si yin yi na pep nyung nu ge namu wen yin yi na diwa shik re qe ra yin yi na dar ta a diwa ni ge na diwi tang zhe pu shub chi re de na qi chu shub chi ge song wa dong ta lang de teng yi ma wu yin zhe qi ngu kong ge pe ji yi na chuk ge sa ni ma wu mang chuk ge de chik don de yin yi na qe rang chi kar san de rang na xia wa chi ge li ge yu chi ge mba pa xie ge yu ni yi teni chi cang ma ka pta zang do di zi chi da
3: ya ta rang ni zhan ne chung so ge zhe pu shu ji yin ni ma yong an ju gli ma chu chung so dang yang ge gen ke xie ba tang de ni ko yu song jiu la don zhi chi ba chung so ge ye ji da pa ji yong wa di ge xia wa la rang ge sem ke xie ba maung sok sam a la rang ge
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: Лофтын гермелги чечив шүүзэ Си Цзиньпингэн зэптэн онангүй хабшүгсэм тэн тэрдүүдэ. Батун чэмби жэцгур аналыг дангарб жэнгэ Якоб Шүгүнгэн инзэгчэн зэдэ цорнүнгэ лээ зомби.
4: 자상 TV 상클란지 데나 슈니 응아치 파일 접성니 톰베이니나 고도 공마디와가 데비 땅트포 수치 소놈 쳇든이나 글마데 안시능아 공개나 젠지지
1: 왜
5: 오
1: 수치 소놈 쳇든 초 데모이나
5: 어 데모인 데모인 근데 뭐
1: 데모 데모 토마네나 치 강종 셀란린스나 특자 잡줄이 놓고 가든 치시니
5: 야야야
1: 첼라 춘지나 아 접성 월이 롱총 클 경찰 중 군우 공마 디와가 디비 당대포 수치래 최초 디와인이나 최초 수치다 니스이나 패명노가 너무 디와리 대나 중국 공산당전이 로비아 당한놈이 난극 디컨데 안소이나 디럽 사라왔던 아 정수초 사위 랑칸데닝이나 아라니 땅인 신병이 되니 아 디비 당대포 수치 신병이 되니 디와니 마운 덴조원이 되나 마트대 나치기 메파세스요 니 되니 치참아 갑다지나
5: 오록소 기긴 야야야 Ri tata na rangi njina tangyuan zgi nu Tani njina ta dewa ga tangzibu shuji zgi nu Chantani njina ta dewa ga jishuk penjir kala kandi njina Ta samlu zga namulgo ka ta talu njina Tungko kunchan tangda kargi zgi dali lub jarar ngangur nuga lori Ta dewa rinba ga mung chukundi chowa ra Yungbub kala kandani njina ta njadu chenpo shungunri Ngachu dewa rinso njina yang tiga mksika dewa ata kuna dingu sha kuno chachu suchi injina arni sa dewa na rishi ba hi dali injina mungchok ka kargi san chowara pamjur kala khandi injina thakar chenpo nang nu ta injina ngachu dewa an songjina yang chachu suchi khazung ge injina ngachu di la tambur zungi dali injina ta jima kala khani injina yang mantat ta injina shigli thonchi kala khaina chok ka ta mungchok ka chowang da jelg jergi yongju thandi injina mantat ta khivje dali injina ata shawan de yuqaz gidib ju tamug ata charger a dinba yo kase ju tamug ri
1: re re re re ta chir chetsu dewa ge ni na chi ga majen zhte na chok ge shok gan chi tani ni na angun ta dan na ni na chi ge namsa la gu jwa ta wi na je du chen bu shong yo ke mo de na ga san de na ni na dewa nang ga ma ma chu na chok ge jang chu sa ra ge lam khan de da yu ge na pe ji ge zhong din de ge na ta ro ma chu nu ma ta ta da de li lh pa ge lam kha ye bu shi ge chu go na ba pa ye chu ge chi ge chu sam gang ye te na chok ge na ke chu ge ri wa ni te na ni na da ro ni na chi zu yo ke
5: re ge ge ta ko na ge ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱟᱢᱩ ᱫᱮᱛᱟ ᱠᱚᱞᱚ ᱠᱩᱢᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱫᱤᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱱ ᱱᱟᱢᱥᱟ ᱞᱟᱭᱚᱠ ᱡᱤᱛᱩᱢ ᱛᱟᱣ ᱜᱤᱧ ᱡᱮᱛᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱩᱱᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱡᱟᱱᱫᱤ ᱛᱤᱝᱜᱞᱟ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱥᱩᱠ ᱦᱚᱸᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱛᱩ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱩᱱᱨᱤ ᱭᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱦᱚᱸᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩᱡ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱡᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱮᱥ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱝᱥᱩ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱠᱟᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱤᱨ ᱫᱮᱣᱱ ᱟᱭᱩᱝᱤ ᱟᱫᱟ ᱩᱱᱩᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱛᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱢᱟᱝᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱞᱜᱨᱟᱢ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜᱟ ᱟᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱜᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱩ ᱭᱚᱠ ᱛᱚ ᱠᱷᱩᱭᱡᱤᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱜᱡᱩᱱ ᱫᱤᱠᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩᱵ ᱠᱮᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱤᱜᱩᱱᱩ ᱭᱚᱝᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱫᱮᱣ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱡᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱝ ᱨᱟ ᱴᱟᱴᱜ ᱤᱪᱩᱜ ᱟᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱷᱮᱜ ᱟᱛᱮᱱᱟᱭ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱤᱛᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱡᱩᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱫᱤ ᱥᱩᱠ ᱠᱟᱱᱫᱤᱱ ᱵᱟ ᱭᱚᱱᱩ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱥᱤᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱝᱜᱩᱱᱫᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱫ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱛᱤᱱᱡᱩ ᱜᱟᱱ ᱪᱟᱡᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱠᱟ ᱯᱮᱡᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱛᱟᱣ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱛᱟᱞᱢ ᱠᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩᱝᱥᱟ ᱛᱩᱝ ᱤᱪᱩᱨᱟ ᱴᱟᱴᱜ ᱤᱪᱩᱜᱩᱱ ᱫᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱩ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱥᱢᱟ ᱯᱤᱱᱡᱩᱜᱩᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ
1: ᱱᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱤᱝ ᱜᱤᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱜᱟ ᱢᱚ ᱢᱚ ᱪᱩᱱᱫᱟᱨᱠᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱮᱡᱤ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱷᱨᱤᱥᱟ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮᱞᱟᱥᱤ ᱛᱤ ᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱝ ᱩᱢᱵᱩ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱱᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱪᱩᱠ ᱜᱟ ᱱᱤᱜᱚ ᱠᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱣᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟᱭᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱴᱷᱩᱯᱪᱤ ᱟᱱᱤᱥᱤᱱᱟ ᱡᱨᱤᱥᱣᱟ ᱯᱮᱱᱚ ᱜᱚᱥᱠᱟᱯᱛᱮ ᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱤᱥᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱪᱷᱮᱱᱟ ᱡᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱨᱮᱞᱟᱥᱤ tena dewa nang ma ma chong der ka ka chen kham song chu kun da hi na chuk ni ka long na chuk di la ka ni na ji tu chen bo zu song yo ka
5: re re gir gen ta ta yo ne mo ma cha na ji tu chen bo song ne ta mo chen ni ngo chu in gen na ta gi gen gi che kum ta ren song hon bu ni long mun sa ge ta ndo li de wa shi li de wa si gen da mo in ne ta sa chu su che in gen na song hon bu da ma yong da li ta ko ri song chi un da ka chen rang jin ni da in gen na rang ga ni ta ra chi go nu ti gi chi song yi go nu song chi yi go nu ka cha ta shen de shan nu ji ma in gen na yang ta ngo chu mono mono tsugina chokko ta sjungra dewaina chokko yang khurik songchu kala khandi khina ni dali ingena tan khurik tangta yinu na chokko khurik songchu yinu na chokko mana tsandi gidali khurik inda jeji chela gatani tigi yungna de yungnu thottani mangsuk thoni je dukku chungnu samu sejina da chachu chuchig ingena songnu re de khurik inda yina mana songchu yigo nu khurik songchu yitangna dagzu ingena khargi mangsuk kon chowa da tensa nyanu namu songchu

0: 아슨 코치 아에타이나 야지 야글 히나 영아에 만난다고 아슨 코르가노 아에타이나 야지
1: Tormun jayi lagjil langkur nyotsong tsongrade salang khar kar khamjur khsar pil khil khani kharlam jer gortag angap jetig par yole tsongri gajer ja che shang rambam thomjang ma sam je olangkur ri na chug yola tsongri no tan jodi khichig chig da yong sa gajab ta bi olangkur lar tan do ba am nyon dom khan chang ma tormun jayi lagjil langkur tsongri phe par gap sa she jekhti khabar ang jang khichig sam thu thubdin ubdin ge Tutur gerga yana.
2: Ya, tukunan ba, tenan samdini namba sugu mantata lawa cihang bambra ngemuhji sekolong vi. Jala maa shi rondong sekunu gu adonan talan dala san rukusha.

0: 나 주 참이 담 오셔서 그 카트랑 그르티로 다디 원 머리 디나 쳤고 오야 맘 쳐야 디나 쳤고 종을 디 디나 쳤고 종나르다 디나 쳤고 카트탄 줍상 디나 쳤고 너는 바 탐쳐서 당자 카르상 옛나 그저 좀 참튼 급슈근데 이렇게 마가서 나 쳤고 머리 마가서 나 쳤고 참이 디슈가 캠했던 그르그르 일리카노 지르기다 디 요거 연너 예터 연너 옛나 나츠 맘 쳐야 지금 여 종을 디 지거 너는 바 탐쳐서 나니 옛나라 오야 뭐자 그저 좀 참튼 데라 너 지금 샴모도 Oya, xabarlıqda tanışıq qarsın, o mitrin yigim şadı sonuna yok ugu. Oya, kim tuğuş olsam dandı, mem suyaq çıkam, ya rongrı dıq çıkar ugu, tam çasu. Diyatam o şazıq, nyam çıktın, çoğ çirin dadi. Ulama rongrıngı, dimire yusayazıq, rongrına son dadi. Diyat tu zaten, xiçak konu yok ina. Dasu ina nga zun çoğumi, kamı yerta yigu sarif dinayın, gob zankit salakar u yancuk yigu sarif dinayın. Da jambu ngan tagın dagu, tam tindi imman yanga, nambal hangi. Oya, dimirin ta, dim çoğrim bachan su nif şadı sonuna yenar ya. Татам ушазык терон махтыл каруна на чардын бап дёну оя масым кен кертин дактам тукша дёну ктам тыксым шак кцаба тем ба цык кэдэл тук ни лктан кэ чата кан ям дина яна мацу цами кча цугын чам тын дара маргын жар ням дара оя тусу ням ди дара дона ба там чазу шуга камэтун кур кур дэджу лихан лур дир ди дэджу машинар кан назын тэджу маргын аргын азын баджу Oya, dasu ye nafshak kachinnan ka tun chinzirigo, dajirin chinnan bar ta chinzirigo. Kem tse chedi gabdi sona yana, dajir qarsan yana, dhamo shasikar, nangil la midadi, zankan dung chayin jo ju mari ya. Kse tsukka kapshuk jirjigo naritar. Oya, kem nambin dangzir juwa tsazi tong dara. Nga tsu nam namar jawo, dhamo shasikar, ramarika nga, kem tsukka chon samzik dara, nang mizi dadi, kse tsukka namarika shayazir jawab dadana yana. Oy, ngatsu namziga yaratam ushasik ngu amizi chugjiri. Namziga ngatsu lamtam muzik na jig tapjiri. Oy, tsayanyin ni khuyo nambari, ndan jiktir shada khuy mejidiri, sanak tangna lam mejidiri. Rang rang rang chachun chamtan dipshuga kaman kurtab jidi, rang atsu sumi da chukak dam dadana, chachun chamtan zeko juna chimizan na ftog na ramari, shi na ramari, chon na ramari tar. Yanna chachun chamtan zeko juna di nga jig tapgu na, togmer chizgirib jina yanna rang nyako shaya lisi. Oy, xuchubben dhe nambay tamchasu yammantang lagni, garnag, njigdur, panglang la suqbaygo, yivarndag xsar uzi shigo gob zina yantar. Dhe yivarndag xsar uzi shinub shigni lerjiri. Masina tam uxazi gichu huirdib datam maa stu. Oy, haqbar lagda tangshak qarsang maa zi, kabarar tajyo gagamu, dhe yinna dinangni taran nguma, taran yigin aqtu gaynir stu da yonnir ya. Oy, dhe nambay tamchasu runga jenzanga cichinu, ramzaga chuchinu. Dhe chayana chimishana yinna, dati ngu nakchichung chamtan zeko ju, diram nyerchigwi kapshuk gandazuri. Oya, rungana dhamu shasika nga chara nganan yortan ta andrago. Tangsha qarsan dhatik tum suma chidu loko. Da nabay tamcha su aga sani dadi, omga taqni yitirun dadi, rangyaka shina yajyundu, shaka chinnanga tun chinzi nari, jirin chinnan barsa chinzigin nari tif. Yanna dhangiya, da ju dhamu shasika kaparli lagam sonchirun dadi, dinanga ju tamcha pu shidu loko, ya. Shijagna na da ju wasu nari, stayanyan nima ari tif. Shirna nga su shaya kantang kanzga dhamna yanna chuk, tutra lakhtara habjundu, ngarang kutina yanna, Kiyik tsa u nangga yang nang, shingar nangga dhir nyang dhiri samga yut, rangha tsutsu me dachyu khwirdib zina chuk, mani zika nang nitam ushaatsi ka rangha chik rinu to, tamchapo rangha tsutsu me dachyu jidam jur suna rir, tsa nyan ni maari. Kepsha chaya gwa zina rir, lalang xir katik ba zina rir, langlim shia jundu, shaka chin nangga tun chin zirir, jalin chun nung barza chin zirir tir. Shir shia nagu kanchina u baan sangak, nar nga murangni, lam kya murangni, kanam dung gup gyaurung shira marnani, mar chung rga tirung tinsu meyan namang arayga, lung urtung chukta mey lardi yoni, shirgo tong bar irgini yoni, lang nan zarki mey piktab dili yoni, mzati xori lak bir dora ma aray, ami laga uan chung chukwa, am chul laga chan chung chukwa izi gondari, dayan na ta nga chuk chang meyan nara, ram rika nam, tantar kak shir sa zidadir, ka ika mer sa zidadir, daya chang mung shaa zika nang pani wara, kyun man chukwa, lak jami wara, tu man chukwa, no, nyab jab sambi sim chik nam shuk chik tari, ka nyam na zikar tani, ta ka laga chan chan, laga ka chan chan chan chan chan ням кридат дертенда варта тавстер гузидат на коч камер он жабру гыдат сондат хча тун чамтын деп шуга каметун кункур ликанур жирдия жондо мажли сымка кахтигаре ва някчиген горири тангара ва там чиген паш бахтам гован зу дитик тучар на вирта тари кен чон чон матым тамадо мажли хнага ни хур вайон
1: ярего тате на аниматерн цонна яна Ngarkab sivab ka khtam zgonu, ngati sivab ka char zgonu. Abjan ramo nigaan baf shiq zgu, tukshikwa nigi shiq shiq zgu. Tani ta khtam da shilab zi tsaq zgu zgonu, dandi hong zi mbin zgu zgonu, kanri zi tangna yana. Yana chimsung nga chamtan tang, chinsuk ka chamtan. An di shiq ni terang tsiktok tong tong nyan dena zgu, kitok tong tong bab dena zgu. Kirkar u nga kandzum yana zgu, tsiktasu nga kandi yana zgu. Tani shil zina yana. Hali ya arga nga tirga zgu, shil marga.

0: 난든 지 희세 템바당 제치릉리 쇼킹다 제르비 머르기치 냥르뚜브당 제르치 고음질 쇼킹다 제르비 디립치 냥르뚜브 다르플 희친 동와 종후이 페트숑위 소진 에르그니 제샴치 희치센 젠바당 엄응 제르츠르 젠바 카트는 츠글라니바 업덴툰다 쩨통치와 템바 토라고르와 사르튼 쩨튼융은제 돈데 니르와치치 디립치 렌튼 흑등사미 고니 무군든등 다르플 집시티 중국의 패트숑위 수진리그니닐 제소랑리제 디베렌팅 따와소비 중국 소르렌제르시기 르젠진 셰파탕 사친제 고니 따르프 동이 와르침 리와 타크출 예쁘시티 소르 사친 나릉진제 보지르당 사르투 나릉진제 공플 제샤와 예쁘르 접기
1: 제소랑리제 디베렌팅 따와닐 제소 소위 쇼고 강지르 아니스 차브르시기 소브시 니체당 알랑숙지 제적 Rigni jin da jung, lagling ji gung ji, lam lig jin gan sung ji shi de. Zizuk rang lig jie, dewi rin teng shda wa de, manam jian nang sambi do nir dang, shi rang stuk jie sha chu chukwar shi gi. Hui zeng ge shdo wuhi na hu da mi bi, ya chi dang yun dang li shil ba zi, zizuk rang lig jie, dewi rin teng shda wa lop jung dang dar pil dong war ni chi shi de. Rang ni jie sha chul hui zeng jian dang, Lamil Mishi Ji, Meng Tsuk Longgui Deng, Meng Tsuk Gitshi Shigi. Chung Shiba Ni Nzengu Somba Deng, Thobcha Ni Nzengu Somgi Ba Deng, Denil Labzhi Deng, Thobcha Deng, Semjil Ji Lan Juk Tepar Shigi. Ngangam Khi Ji Semjil So Tepi Rengni Ji Beh Deng Namba Na Tsuk Weshu Shini. Chitsuk Rengli Ji Dewi Renteng Dawa Soini Madan La Mugtung Lag Sinti Gu Ni Ngunbar Shigi Ba Deng. Bika deng chetsil tuwi zamchi zhe di jiu nam la geng shi ge dengin zi sim yinba deng geng shi ge zindi suk sim yinba geng shi ge kelin deng yerung shi ibeni yinba geng shi ngibir de ngorgul deng gagzhig shi gi beni yinba ji gorgun sanjul shi gi
0: Renteng dawa geng shi gi mangtun chungbi niban duanbar denil ngibir de jizung chowi nang bjar di Jiu nam chi lagalin nanggan tongchi dang, miongchi senjerul shigi. Nga zi ipen doba di, jiu nam chi jinten chua dang dambur zongchul shigi. Cha xing xibla lana tenki war donchul shibi shugu se khirjaggi. Jesu rangdik chi diwi renteng dawi zirzi wlangm shatir, liri kagso si jiglam dang, lamlik tisang da dungwa dang, jimang chi jichang dang, manggum yil chum, tomi zongm shala su, shabshul chi cazin tisang da dang tu. Jesu rangli jir diwi rinteng dawa di shiwu namchi rjintin li dun deng sobiig jir zi zongsha chigbar shigi. Gisul jir lamling ziba deng, cedin zuwa deng, jansu deng, rtimjil shiwi mzaygur namba nazu rinzig deng, gongzu shibi tuni, zorji rinteng darbil dungi ba deng, mar namchi misim deng, jala tiwi nyamzur chir dungi. Jesu rangli jir diwi rinteng dawi wlangsha nil, Zambi huayun sachin jib shigu na zubi nang jiba deng. Mang zu chab chimbi tesik shajir longgib shidi. Jiu namji chimcheng la dirjil jiba deng. Jiu wajan la jorjil jimba. Jesu la lag jimba wa su chi jirim nang di Zambi guanpeng turindag ba deng. Yarub juizeng darzul xorchung shibir gendil dunggi. Gorkib deng shawi yil na zu wevchul shidi. Jesu rangli jir diwi rinteng dawa xorchung deng. Darbil shibir pandu yobin suwi ghaniyil dang. Jizu chi korig chagbar shidi. Dewi rinteng dawi shini nil. Kwa wikdir yil gynla chaba dang. Di gynda yobab zugi. Nyanku namba. Gongda cangmi nyanba ni Xi Jinping jir jaisil zhungli gura langwa shibi. Cangbi nang bul dangbi kag nirabjil ba di. Jizu rangli jir diwi rinteng dawa xorchung dang. Darbil dunggi shiba di yin. Xiongni namba chi, jipin da chib chigla nian chi, damsir langa chi bi canbi nang chig jibsha.
2: Nga su jima chini zung, zachim nga su tang nyam da yun.
3: Zachim ji nga su le tang yang car zung zung war zung shu xie jing yun.
2: Zachim ji ximang ji jirsi kegang dang ingin na tangkil xie yun.
3: Zachim le yakub ki jirsi jachim yang la. Gyechung linggu ki ji zhig su yin.
2: Zachim alara garwa deng, zachim lobzhung xiepa, zachim sasung xiepa, zachim songxub xiepa, zachim weshul xiepa jina, nga su taimung gan chayin.

디탈리 체네라 디라카 체데르 지노나 한직 마토나 고직 마토나 능허니 능아 줄이 만년 거 삼거 카르제미 크가 제일 만년 거 삼거 또 이나다 체데르 디왕 토와 디능한 텐데다 참튼 마용 거 삼게 야들 오야 야 뜻은 체니 이나 담버그라 머리코 와라 좀 타라 좀 타고 와라 다 좀 타고 쇼그리 베라 달리 머리 머리 끝나 쇼메라 달리 체네라 서등 세인 나라 Rono, Namina, Jifton Karmon, the Stiva Tatan, the Sunset Tarmon, the Tokawa Stanger Kamalian, which is Toby, Stikawa Sorgin Zamalang Artisti, Jifton Karmon, the Combaton, Texi Pinayana, Stiva Tatan, Sunset Tarmon, the Chile Gogo, the Tanena, Murik Kundan Kanzigin, Tanta Kanzigin, Shaktiga Toko Shurjoin, Kolaktiga Toko Dermoyen, Samso, the Kitamuz Dali Tendra. Tantombo and Hunagoni, Lakalanigi, Perlamatigan, the Borjas Monagani, Tasaginigin, Cholamatigan, Rantombo, Last Estonian, Tarkarmanigin, the Shokigan, Tatambo, Mosostonian, Sansarkaniga, Yamta Hanaz, Shirdo Magnetigan, Donjaran, the Sokanya Shivini, Nahani Shirtikonian, Sentami, Chukan, Tendorini, the Muzion de Judada, Shakachan, Nangan, Dachanduri Sanga, Jarenchen, Nombasachanduri Sangayat, the Sulaga, Shinchelmani in Dunaso, Shirkan Tangan Dunaso, Hoya. Dilaka samlo kokorna nadaz tanta tavje tin nadaz tangi dali dari jai samlo yokoz tangi rungo rur diwa mantsua mirg kanta kanta tanta kanta kanta tendel yokoz chamtin yokoz dukhi ta yok chakanji gog samgot ya to sanchani chesani shanna yana chesani shanna jina hoftam tsigar go kayo jeri moktam tsigar nya chiyo jeri et ho ya nga nadaz ka chaju ka cha chesong na de tara terang dilaka ni Kaca cesan ini penting cantan sekono kengsikan ini jengkok di tanah ini. Tiang ini kau bukan ini pernah cuma tengah arjik jadi. Kisah cerita yang bukan tengah tengah ini sok kau sungguh semua tanjat jadi kertang ini. Tangi sih tak tengah tengah nyentuh nasi. Kau kita tengah tengah bab dia nasi kertang ini. Nyetam kau cuma tan nasi. Nyetam jangan lagi tan nasi. Nyetam kau cuma tan nasi. Nyetam cium ujar jengkok cuna hilik kisahnya keroni. Tentang kau longi hatakna ani lagi ni mah keroni. Nyetam cium hutang jen nasi. Hutang je yatang tan nasi. Shang to the Nepka Sound Towers, Tam Tixum Shaka Stowers. Remember, took a rest to Italy. Near Tonger Dust to Italy. Christian Nayena, Patches Grieveton and Chesan Ishana, Jacob, you are contented, Yongono. Jacob, you are contented, Mauna, Carson Tiron Damon Kola Shuktana, Jacob, you are Tatum Tilon, the Shungi on the Yena, Stigner Jacob to Hunter Kenyamgil Yogun. And you know Chess Grieveton, the Momon Monsuk Tanches ago. And they catch it in, or Jeff Kirti Yongono, Cassirti Yongono, the so Tamchil, Champton Mayon, Tendel Mayon, Zurgum Mayon, which can do some good. That's Sigjab Jashakan Dorsa, Galogjab Jenkin Zesta, Tendel Champton Sukun, Dayongona, Zurgum at Henry, Zurgum at Henry, Zurgum Yokos Yonayena, Kitchen Tambasu, Chesako, Shawa Legend of Samna, Tendel Tambos Yogo, Tendel Chigil Samna, Zupi Sawa, Tango, Sekundada. Сүлтикэр зүгсэн жинжон үзгэри. Ртухтикэн каркаатан жон үзгэри. Чэнаана баатура годорнаага чигнён тая. Кэнкэр семаг чэсон рая. Чэчманик гэти тираяат. Я тэсэн чэни сишанэйна. Я тэндэл секунура зурдум секунун дила кантан жавнэйна. Я ньёгни тэг тондыгзга тэгнэ иннара. Я тамланды нёсэтэн сэйна нэнд ньёгэ семамэрэн чэк тэг тарджибамэрэн чэк хмато джио джэри. Yunna yang tikar tu, uzupa tengen siang dia dum go serjizun. Jemba sihir yo dia teng go serjizun. Syakur jeli dia di, yel go sihir namjeng go ni, uzur dum tu yo na, tenjel kong ni yunna yong nere yat. Tarjikan ngui me na, kerja cik nama ar. Tis tengen, kerja uzur dum yunna, kerja dong yunna ar yat. Oh ya tis tengen dah cik dia, tenjel tambo tu yo jun dada, syak cik nanggan dong cik dia samga, jaran cik nomba sa cik dia samga yat. Tabzu pisawa, tansona, tender tambos, yununda, nitama, hoya hungan tsuka urlamanda, nikaruchia nandan in it. Tabberta will kawakuri, jun dimsoni shanayena, anahamuran yoli, lamstiamuran yoli, jotau kalum yodi, jomukon telontan di kansamandan di jobrat. Yenangaso tama satan senara, tender kalakan maturadali, anamsin jet machala yonas yenu, tamashikas kachakati, mardungaramumbati, tarmuinaran dilakani. Tarik sekali arga jahce nanti, tiga lama cuma nanti. Yukara, tak terima rembi, tiap orang soalan dah muzikkan. Sama juga, sejuta, pasti dia lah.

렌즘 통스 고노다 첸젠준다 나다 렌바스 고노다 체레 다 차냔바스 고노다 멍게영 마저 뇽게영 마저 어 렌바스 통스 고노데 옌스 데다 체레 나 차냔비 조르와 데다지오카 더그 텐츠자 예땅 디라스 고이남바 히어시니스 어다 아 니마치가 청 아 동마 청무스가 통년가 대존니 일 청문이 통고가 디초 청모 통고가 능력하시라 공모라 연공라 일 인제스 그 어다 일 기사라 조사라 안테존니 감사라 렌시치사라 어떤 땡니다 삼로 통주데 옌스키와 아 더니 인제나다 디땅 지스 강탐바땅 강통화되는 아티 르화암 아렘바니 도지 데이터나다 다 공니셰코노가 일땅 디 아 텐츠라스콘데 아다 인스미니 통토나다 디닝아다 렘바세라지 다청 렘바텐츠 담오지엔지 다스르크나서 오노 다리 아 테니다가 디 테니치나 아종리 테윈데이 조로아시아파 강식 데르체는 바식시르 시샤파탄 데브젠타다 니톱탄 예탄 디탄 아드니치랑신 강인바탄 탐비 쪼탄 나지 쳇탄 나츠치랑바 히어시니 데탄지스 탐버통나 다스탄 송아인지스 아야 따다게 양럭 제피 냥디가 나네 송고노 따르다 따다게 거거 청다 댄지타조 청거 아 따거거 청거 니톱다 첨으스리 아 대존이 청거 동조거 디 아 동사거 일 아 따거 랑게 따거 청 통큰디 거거 랑진다 첨으스리 아 대존이 거게 따거 청 통록다 첨으스리 따거 따거 내거 니츠 첨으리 아 대존이 나츠거름바터가 희그저기 어떻든 보기다 땅 통나다 처리 청도 더스던 총아인스 아야 더거 데일리 잼버르콰던 마덴샹스 다 공그셰고노 따르다 따르다가 거거 쟈니던 마덴바 아 다거 청 렘버 통아스고노 디다 쳇덴머니 너모이나다 처리즈나 다 넘버 마셰버 통나 뜨던 총성 단자와이 노지 되게 다시아바마던 되게 통나다 어따다가 청다다 뜨던 총아스 대노답거다 처리즈나다 머르버 통아나 아멘바 로파던 하정 망다 통아이 노시 다 머르버 통아이나 처리즈나 청다 하정거 통주 뇽의 지세즈 통나 청거 니와도 용거레즈나 또 용거 말해송겨 더거나 청다 통주 멍송나 더 처즈레즈나 다 또 로파레스겨라 만석 로화스고 논디는 거 로파인스 아 따당성 아주 다그 청통준데 공리시에 노다르다 청띠야 르그다 나마나 초다 르갈 용지오카 대당나다 청강 통고나 아 르트홈 고네 고르모즈게지 요당나 청트 르가 용네 뜨모이 노답그다 치드레즈나다 청드 통주가 아 따다그 탄출 아 대조니 청 통사 아 대조니 청 통로글라스과 다 안디 쳇고나 즈게즈 지그 아르화 문송나 어다 마르바인디 다조다 체레다 만로글 화긴 저주년 카요거스 데다다 라버타다가 로화 어 너무다가 가 로송나다 체레즈나 다다가 청가 노크 다 청다 더츠 다와다 강니인지라 다 청다 득다버레스키와 어야 아 대영 디와 쳔부리 아 청라스 과탄바나 알루땅 아 흑탄바땅 잠바 초퍼셰바 이노지다 양럭제피 뇽 디와그능니다 청다 땡조 망송나다 그거 녀와다다 쳔즈레즈나다 아 따다가 알루 마테니 아 따가 잠바 마사니 아 되게다 아치다가 제적능가 맨천니 따다가 능토이고 종명 오초이지레 대당나다가 디캄더니 마 마셰주이 대당나다가 강타르창다 창다 땡주 망송나 라루 동우 라루니와 라루 선바지 되게요 아 대노답가 따다가 창대다 니와 치거 송교요 아야 드니다 치즈레즈나 단디 다스르크능니 청사르와라 청년기 차프르즈게에서 송조고 아 청서르 자샹 아 니체옌스 아 청사르와이 나츠레 그게 스무이 노답고 니와 탐칠라 노커스기요 청사르와 청년 딜리젠트 셰지다 청년 데티나 양츠게즈 양노답고 그게 니와 제주즈게즈 천전조 마거스 지샤와라 청디 탐칠리 청사르와나 셔싱 니와 남 특별을 제프셰바 옌스 아 다 공니샤 노답다 아 청사르와 데 인제나 그게 다 쯔와이 노답고 어 니와 탐칠 특이 어다다가 네트 제주가 년카요게스 청안영형 종물제로아스고노다 청안영화 대조니 청다 종화스고노 청다와 그다 덩그적동노 아다 덩마이나 청다 덩무즈라지 다주 니 청주인제스 그아 니다 지땅에
Nita Sangmaili Giri Taitanga, Tsitanga, Tendronita Kurga Nanga Chata Tsatanga, Tendronita Tsara Langtanga, Tatagazo, Bangmata Chekajari, Tsrezin Chekajari Taitanga, Tananga, Changsata Taptanga, Tendronita Kurga Jisazga, Tanyaku, Taitanga, Tanyaitina, Shakshikzungori Taina, Tainga, Changsata Joyungri. Tata Kimsang Riri Riri Rang Nyasun Rendu Mashiksari. Taitanga, Tataga Jikzani, Tanga Chashiri, Tataga Kuan Rendu, Tata Tungiwa, Tataga Azunda Sani, Changta Taga, Ta Andura Kamshuni, Ta Tungumeka, Ta Huizang Sani, Ta Shiga Tungoka. Taitanga, Tataga Achu Woka Suarukwaga, Ta Meng Dajunga Kapsa, Taga Amen Zujin Renda, Damoga Dajunga Kapsa, Ta Changta Manga Gogiyon. Taino Taku, Mambarika Gara Changta Tsaksura Tarka Hinari. Taga Kirga Changta Yenju Suun Rendu Tari. Taitanga, Ta Azi Tangsang Yena, Ta Changta Tungna Mari, Ta. Tsgayza Chiga Azu, Ta Nya Chongchong Rika Tangrib Chenga Loksangwe, Taga Changta Chenbu, Ta Chizgo Nari, Ta Chiga Bangma Kho Tungguna Renda, Ta Tinara Rignari, Ta Tamo Zari Lazi. Taitanga Ta Taga Dambi Nanga Ta Tongjo Gagri. Ta Rita Ra Ta Titsu Ngay Chenza Songna Chirayza Dambi Nanga Te Lomna Mari. Ranga Changta Inja Na Ta Kani Zinu Ranga Laglen Tamno Waka Chike Kargen Jirko Nde Cha Changta Higazi. Taga Taga Maungwa Na Chiray Ta Azu Swajenga Chang Te Changma Ganari Ya. Ti jamsan ta xe na cha zire zina, tangsang azi saagang nang a sama saaga song na ta nang ha mung ni ta mori mo, saagang nang ka sama li su de ruan yoga man chokwa zi, tap chang ti nang yoga man chokwa, chike li go ni ya mahi ni, sama ka jirpi cha mung ni ya mahi gom. Tangsang Beijing Shanghai ta na ta saagang ta zo ruan ka sama sa su ka kong a ka shi te li da tanga ta xel pet tanga ta, xe ka nang ni diga ti na sama ti nang ni ta xi nu go no, xab go no, choma xab go no, da go no, ngu go no, te ko cha chang sama sa nar ka rika zhagi tke kai go no, tamu ka rika nga samlu tanga song na ta azo chang da zora tangma ka chang hya go no dar ka maungwa na azo ndi shukwa yang ka shukwa yu go te chaz go na ra yang jo shukwa zika lo jire sam ga te tang na ta ta ka chang tke zako no ta ta chang ta ta tsagi bangma nang ni kai tang na ta chang tsge nyang do no tara chusani ma jga ta atar ka nyang te ta na kge chag lo chir du chir du lo jo sung gi war ta chung ma sku no ta ta ge chang xi ge ta ge tsag jgo no a ta ge tang mu jang gu ta ta skyo ta ta kha to ge tang zha tang ru phan sim chwa tang dem bi chang tam chen na angar she bi chang sar wa ti li jen ta she te ji ta chang sar wa ti na ra zge za zang skyo war ta ge ta ge a ti yang shang ni wa se wa she pa yin no ji Ta kunga chang sarwa ina chang chamu insko ka. Te tanga ta daya chomjezi ka chang nyunga ina karge yangmu inu tabka zige zin jika zani otab zangski wari. On chang chiwa na jie laasi. Ta chang nyunga ni ta karge zangju zangna cha yang chiwa gina jie kesi. Along tanga wakin jomba inbi ta ngarshe pa ino si. Ta te tanga ta along cha ta ka wakin da karge yang sechu gini wa yoka songki wari. Aya, tani ta chari ta zang ta cawi chopra adai matung Sanchang Rinyin Napi Mansi, Khantang Anuman Sarwa Tang Lakhbar Malang Nyukchen Yen Shishawa Na Changdi Tamchit Sashang Zhuwi Ganda Shopa Tang Dambi Jiwi Tongor Mashawo Si. Oya, Tanda Na Tilak Shopa Skununda Chana Shopa Shishawa Na Tataga Shawa Tiyasi, Tiyang Si Tang Sholam Ji Chati Si Cawa Siwi Ji Tang Si, Cawi Rangzhinga Sama Tasi Nugab Ji, Yang Na Soka La Sukwa Cawa Ga Di, Tendro ni nyamchen la sukhwi ta ta ga nyingkong chankong yo kazi, ta la sukhwa ta cawa ga adungwi ti, ta ta ta ga jiwa sazgi nara ta ta ga changta matong siki yo. Aya, tebzhen ta changgi simba tang, ti chi tongar ma shawa tang si. Aya, ta changgi simbi ti chi isko no, ta ga chang ga ta zge zwa ka ta tongju mungi da tang, ta zge chang ga nukori ta zo yang chong tongar ma shaa si. Tagata tagandi tebshanta adriwi nyanshang siki nambi mi matongwaasi. Aya, ta azo taga poata di sama simela kutongwa yang chong matongskiwaari. Siki nambi mi matongwaasi kono inje na karge ta azo likara tamoga ta chizgun tangsganga kachaga shechina ganonkichi kage semkirchi nyangin kaka tawido ni o tamo ina yang matongsi. Tebzhen ta taga ta napi tongor masha tesi, ta napazga ta changzi tongjime eski wari. Oya, tewi na taga li jiye nekabli pakte, chang matongwa yung yopi xewar shawo osi. Ta nekab tanga tani da tanga ta taga karga ta chang matongju ga tiso yang yo osi. Tebzhen ta khanta anu shang cawi matongwa osi, ta tiso da tehti da tanga anu shang cawa ga chang ga rili na chukwa, Tichoni taga tichoyi na chukwa deyang matongzi. Khanta yuanshang jambi na matongwaasi. Ota chung sarwa
chang jambu tamoyang ma nga ma tongsi. Tebzin ta lukhur malangwa teesi. Ta lukhur malangwa na chang anyayi malangnu. Ta ta ga chang ta shi ga azo shu jako nu tabli shu ta chakme nu tarta ta chang ta inje na yukhwa li langme nu ta inje na yang ta ga ma tongsi. Ta ta kuinjok jazi ka gandram tang. Варим хантан джева тан жанцы лас хватан тенроне так лас хуй так цы нюнсе тан жаршин чэнт лохур марок баян тонор маша ози тан дмуга ргс черва жарнун дмуга чэнт тазо акомчы гтали тхе та так матунски вар анюхчен ян шишаван адатан дамзыптан онватан тенроне адои сыгма лас хватан дамба тонор маша ази та чэн нюхчен тазо тинга марсанван джи дону чэмбу тейнаян chang ta matongzi re. Odan da nan dhordi zan da moza song zhok. Te tang na ta da ga chag chani niwa zanan dha. Oda chang ga da ga tentab zanan dha. Dhordi zan da da moza re. Ta da ga chang ga riksa jirwa ta da ga ngay kong ni yangyang shay kuno ta manchi ni chang ga tentsi ka kam ni jiwa ili ta da ga ngushtro ye samyo. Te tang na ta da ga ndani ta tangsang ga chang ta da ga ndi ngushtro dhordi zi na ta chirga chani shayli song na azo wuk rigni ga nang ni ta tangsang yu tsang la kaya na chukwa kong ni sorika zhongi na chukwa ta rigjo nurika chari etas na ta ne chang, dre chang, ta chang, gan chang otan damo lorji ga yik chak nang andar ka tuan yuwar te tang na ta ta ga azo wuk sa chani inja na ta chang da ta ta ga ta kong ni shayn nuga ne chang ti rik sa chirwa tari rizhara ta tangsang chungko ga nangkhan ni ta ya chang ta xii ga tar chib chi ga ti khichin ka ka tangsang azo wuk sa chara ta ya chang ta khamsa tongo ta ya chang ti nyanga arak sko no ta ta ga wisang nyagar ka ga nyang tak no ara sko no ta tari ik towa chi na arak ri a raka zhig arak sko no arak zi ta tgen chogo no tari tani ta wuk sa chara lorib jachwa ni ta azo wachang ta tar chi ta tangsang ga azi wisang ga tongo no ne chang tara tongji che mong che nyunga song ten ik yuwar ta dh kab zi ga ta ga tamu tar nyung nari Nechang da thongna zige za chig saani ga ta waka chig yarki kishan na chig tangtsa menu zi chig shay kuwa tangsang chong chong rika ga o tamu enu. Tenro ne ta wachang da thongna waka wachang ga nangara zige za yang laka ga tagman rindu chig chig waka chig zaya jambu. Ta wachang ga nangna yang tamu rika manga si. Te tangna ta ta ga wachang ga riksa jirwa ta yang o ta ta ga zige za chig chaitu nandranda nye ngomchi eko nandranda tamu ga waka ta gomshi rindu tari ta o ta ga jardokta shungwari. Ta huishang sani inje na, tangma inje na, zo, ta ga ndi lhasa ten gomaan go huishang ta ta jita zo, lanjig sa cha ni tsaknu go, o ta ta ga huishang ta tari, ta tangsang war ta, ta tarchip ta shung war, ta tangsang, ta lhasa zo inje na ra, ta changa rikasa jirwa, kang yin su, manso ni yong nu, tsangma te tuani da war, tiga ta tangsang inje na, ta chang maru sko no, ta yarka ka hongjig sko no, tangsang, tangrib ka khichi nar ka ga, hongjig doku thongjo, ta xe kacho ga nar, ta chang maru gari gittari. Te tang na tan dani ta ga hongchik do khu chazari ya ziri, ngotron dor di ziri na chari ya zi na, ta inju chi da gandram ga chang ri. Gandram ga nang na chartang inji na gandram a riga nyi oka, gandram maru zara gandram jang kazi oka. Te tang na tan napshok pa inji na kar ga ta ga gandram ga kwa ta ka ka ta ta ga chang tsaki, gandram maru ga chang ti nyang a ta ga hongchik sko no tari. Shijibar ka ga chang maru ta ta ga kazo ta sama sari ra, ndronbo iti ra, tari nyong nyong ri mati thonga ma ri. Kazo inja na ta ga shijik ka lakso ta kazo nyamzo me li te na ta kazo azo ta li tsog indi na ma ri. Ta langi da tanga shikshika khabda li, langi da li te na ta nye chapcha chonga zom jiz ka o nde khabda yi, kana khabda yi, khori yi tiga song na kazo te chiga tabdi go sa ra. Tama toko azunda saga nyerka chiga nzomgo na yinama na chiga kya chiga da tanga tiga tsukho ta yang kaga kharnab ka rigni masikini tamo ziriya. Te tanga ta kaga langi ndigo tanga ta changpor ta shkyori ndigo ga. Changpor ta shkyori nda na chari ta zanga ta kaga changpor ta yuwa ta rungu inda. Te tanga ta yuwa ta rungu inda ti changsikini zongi da na kyo yin rungu ta ni kori da na chang ta tsandi ga logo na maari. Chang a drogi da maari kanga drota ta tkhe danjo gari. Te tanga ta kazi chunga maru ta chikgam nanga shiga tige tongna maare. Yinden ga chul taka ga tige tongni karge lakso tamo. Chang ti shiora ta kaga sama chasasa gara zina ta azi kongni shen no ga chara gara. Ta tangsang ya ga ta ga trishrazi jir zhigo no chara gara ga chisis go no di rikso jirwa ta ta guri azo ta jarkishina pingan jango. Oya ta jango la ka ta zhagi o ta tsgeri si tani chungri tong o tige ta ta kazi kabda ichi tamo sri.
Tendroni sama sagu tiyang daga chanta tsigisa ligite na sama nyamte yang nyong nyong nyong li tongkari. Te dana da chereza na chang daga changpur nanga diri ta zora, changpur chenpo nanga nyong nyong za, shabni nyong nyong za rikini tamo atak tongkamari. Ta azun da chani na tari, ta xiga kangri kangri, ta xiga shabtakali tongkari. Ta ngoma tsigisa